Bile su to solo pesme Ine Boyle, koje su izveli mezzosopran Paula Marihi, tenor Robin Trichler, bariton Ben McAteer i pijanista Ian Burnside. U nastavku emisije Stereorama noćni program čućete kako članovi trija Parnassus izvode klavirski trio broj 2 u H-molu Eduara Laloa.

Čuli ste kako su mezzosopran Paula Marih i tenor Robin Trichler, bariton Ben McAteer i pijanista Ian Burnside izveli solo pesme Ine Boyle sa izdanja koje je objavila diskografska kuća Delfian 2020. godine. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete klavirski trio u G-duru, opus 34 Friedricha Killa u izvođenju Abegg Tria.

0: Treću rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca slušali smo kao prvi predlog u izvođenju hora Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Drugi predlog vodi nas u svet duhovne muzike Gabriela Forea. Slušat ćemo Agnus Dei, peti stav njegovog rekvijema, opus 48 u F-duru. Ova muzika, umjesto dramatičnosti i naglašene tragike karakteristične za pojedine tradicije rekvijema, donosi atmosferu smirenosti, nežnosti i utehe. Naime, Foreov rekvijem, oblikovan postepeno tokom više godina, prepoznatljiv je upravo po kamernijem, prozračnijem zvuku. Predlog broj 2 slušat ćemo u izvođenju Frajburškog dečačkog katedralnog hora, orgulje svira Jörg Schwab, a diriguje Boris Beman.

0: Pozdravljaju Vladimir Penđer i Dunja Savić.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos

Sad na što liči kazan za rakiju. Kazan obično se pravi, ne obično, sigurno se pravi od bakra. Mada prave sad i od prohroma. Nerđajući metal. I stabarka možda bude tabarka. Gdje ide pretvaranje, znači te pare u tečno stanje. Možda bude od drveta, ali unutra mora da bude ta spirala bakarna ili ona glavna gdje se radi pretvaranje pare u tečno stanje, središnji deo. Vrlo je bitan taj odnos zapremina kazana i stabarke. Stabarka mora da bude zapremina veći 2,5 do 3,5 puta. Znači, ako je kazan 100 litara, gdje stane komine 100 litara, vamo gdje voda, mora bude 300 litara. Ako je kazan 200 litara, znači mora bude i 600-700 litara tabarka, da bi destilacija bila kako treba. E sad, kako baca to, sve zavisi od kvaliteta šljive. Znači, ako je dobra godina, ako šljiva ima šećera, slasti, obično ima negdje od 8 do 12%, može nekad i 14% da ima slasti, to je onda najbolje. Kazan se puni nikad do vrha, puni se 80%, znači da može ono fino da stvara ona pjena, da ključa komina i da izlazi u ono zvono, para koja ide sa cevi do tabarke. Kroz lulu, ona je isto od bakra i ispušta se tamo. Kad protekne prva rakija, to je onaj najštetniji alkohol. Obično se baca, ako je 100 litara kazan, baca se do litar i pol. To je taj metil alkohol koji je otrovno, taj ubija. Ima neko ne baca, zato ono, kad kaže prava domaća, popio 4-5 čašica, pa mi se to dan boli glava. Čega boli glava? E, to ti je to, zbog tog metil alkohola. Proces kako ide, ja sam, na primjer, tako radio, to sam naučio od mog pokojnog oca, još 70 i neke godine. Znači, pošto smo imali veliki kazan, 180 litara. 2,5-3 litra baći prvo. To su ure komšije, odmah digni frku. Što bacaš, to se pomiješa, to je dobro, ono, neka, bacamo to. Jer taj metil alkohol, on prvi isparava na temperaturi

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.